Omo ya na chese omo ache. Ono dia no list buy na chese sika shene ni me $800. Apana ba be chirim se enye no kure. Wasi wono eye child support. Ena ye de ema no ntinya se bi obi adin ho anaso no din ho akofrafra se bi niam a ensem from so ne ho sun wono onni sa dwumadie no we eye ensem odi ababa to dwa ye hwese de ho ensem kwa kopie enso ewo ho afei ma ye nrem na afei ye hwe issue kakra mpesen kameto eho anaso me ka ho ensem enso ewo dwumadie enso eso na ye di eho komo 20